0: memayu hayuning bawono berarti melestarikan, menjaga kelestarian alam. Berarti salah satu nih nopo nih ibu. Nopo nanam-nanam pohon, nanam-nanam kembang, pekarangan yang jenengan itu termasuk melestarikan alam. Kalau
1: saja nih, nek kembang nih seneng mbah.
0: Seneng gih.
1: Iya nanam kembang nih seneng. Cuman gue nih yang dibuat nanten.
0: Oh pekarangan nih gih.
1: Gih.
0: Nah, kebun nih kan buat nanten kebun nih gih. Termasuk. Buat
1: nanten mbah, nanten yang kita namu sak sebelum.
0: Kalau nih Jawi meniko tegalan nih kok tegalan. Gih. Tegalannya nah, biasa nih.
1: Tapi lagi gede yang kita namu sak panjepan griya niki mawon.
0: Oh, kaplingan kalau teng Samarinda nggih niki nggih.
1: Heeh. Nang griya mawon sak kepel Mbah.
0: Nggih, konjuk katur kagem para kadang sing penting menjaga kelestarian ayam alam kok ayam. Alam. Alam piye Bu Yuli? Nggih, konjuk katur kagem Bu Yuli monggo wedal konjuk katur kagem panjenengan. Kula
1: salam-salam nggih, Mbah.
0: Nggih, semonggo Bu.
1: Salame wonten Bunda Nana. Nggih, sugeng dalu. Wonten Mas Renjani biasanya nggih midhangetaken iki.
0: Mas Renjani. Nggih wonten Pak Soleman Tela-tela.
1: Nggih, Pak Soleman Tela-tela ugi nggih. Sugeng dalu.
0: Kala wingi hadir Mas, jumpa pen langsung.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Panggih
1: nggih. Nggih wonten Mas Mamat nggih.
0: Bang Mamat nggih wonten. Nggih,
1: sugeng dalu. Wonten Pak di Sutar Kancil.
0: Nggih. Di Sutar Kancil. Nggih rawuh kula wingi.
1: Oh, rawuh ki nggih.
0: Rawuh ki sedaya. Sing mboten rawuh Bu Yuli dipun rantes kali kanca-kanca. Bu Yuli niku wonten mawon
1: mboten niku. Heeh. Mboten nanti sing betah.
0: Jadi langsung kopi darat wingi. Nggih.
1: Mboten nanti sing betah, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Ah, sing kula kan mendet Mas Pendi nggih mboten rawuh.
0: Mas Pendi nggih.
1: Mboten dugi kan Mas Pendi?
2: Nggih, Bu Yuli.
1: Nggih, makane
2: iku. Kok jenengan ngertos nggih?
1: Tangane kula kan mboten saged dicalang.
0: Nggih, ugi pikantuk salam kali Mbah Tarub. Mbah Tarub, Mbah Joko Tarub.
2: Mbah Joko Tarub ingkang
1: niku lho sik anake kula masa kalau nyeluk Mbah.
0: Mbah Tarub.
2: Oh.
1: Mas Joko Tarub ingin niku ta?
0: Nggih, berarti tasinem nggih.
1: Lah tasinem ta. Masa anake kula niku.
2: Nggih.
1: Pak Joko Tarub. Kula ngertos Mbah piantune.
0: Pianten pengertos nggih.
1: Nggih, cuman ya mbaknya sing supe paling.
0: Sing Mas Joko Tarub
1: sing. Nggih, sing supe kali kula.
0: Supe nggih.
1: Nggih, sugeng dalu mawon Mas Joko Tarub. Napa mboten nderek Mbah Sapar wau?
0: Nggih, kula rantes mboten dugi pianten niku.
1: Makane
0: kula rantes sampai kan jam 9.
1: Enten kancane ngaten Mbah Sapar. Nggih,
0: kan wingi sampun janjian mangkin kula rantes nggih teng griya.
1: Lah makane niku, aduh, kok jenenge dadi lali janjine kok.
0: Nggih, lah nggih, pas lali janjine niki.
1: Kula terus ke nggih Mbah salame.
0: Nggih, semangga.
1: Nggih wonten Bunda Elsa, wonten Tenggarong nggih, sugeng dalu. Wonten Pak Suyat, wonten Mas Handi, nggih sugeng dalu. Dan Mbak Painem nggih, sugeng dalu. Wonten Bunda Eka, wonten Suryanata nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Wonten Mbah Sukir, wonten Lempake Bedeng, sugeng dalu. Terus anda sinten meneh nggih?
0: Nggih, wonten Pak Suradi.
1: Oh, nggih Pak Suradi, kopi napa midhangetaken nambah?
0: Nggih, Setia Tuhu.
1: Nggih, Kang.
0: Nggih wonten.
1: Monggo dere gabungan.
0: Pak Bilgis nggih kala-kala nggih mantul.
1: Nggih, Mbak Bilgis ugi nggih.
0: Nggih.
1: Sering dalu mawon.
0: Nggih.
1: Ayo Pak Suradi dere gabungan, Pak.
0: Nggih,
1: Pak. Masa emane pulsa?
0: Nggih, senyum-senyum mawon Pak Suradi.
1: Ayane aja eman pulsane Pak.
0: Eman pulsane nggih.
1: Lah mboten dere gabung kan.
0: Saniki paketan kok niki.
1: Dalem?
0: Paketan nih saniki. Paket satu.
1: Lah makane iki sami mawon to anu Mbah.
0: Sami mawon nggih.
1: Lah sami mawon. Heeh. Nggih, salame sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Kula gendhi tembange napa nggih enake
2: nggih. Badhe nembang napa jenengan?
0: Napa Mas Pendi ingkang dipun
2: niki
0: keperpan napa Mas Pendi?
2: Nak Rien. Bu Yuli, nusewu, niki pikanto request saking Mas Mamat.

0: minta tembang.
1: Nyuwun. Tembang apa, Mas?
0: Nah, boten boten ngertes kula. Badhe nembang napa?
1: Nggih,
0: sekecakan mawon jenengan pripun.
1: Oh, maten.
2: Nembang napa? Nggih, ingkang
1: dipun. Nembang napa bawa?
0: Bawa. Bawa nggih, boten napa-napa monggo.
2: Spesial kagem Bang Mamat niki nggih.
1: Nggih.
2: Request langsung niki nggih.
1: Spesial nggih kali Mas Mamat nggih.
2: Nggih.
1: Yen aku wis seneng

0: Acolamis.
1: Nggih, enten Mas Pendi.
0: Bawane Acolamis.
2: Tasih dereng enten e Bu Yuli.
1: Nggih.
0: Wah, cocok nggih. Nak mboten Acolamis iki jenang kula.
1: Nggih, jenang kula mawon.
2: Jenang kula mawon mboten napa-napa nggih.
0: Jenang kula.
1: Dipake jenang kula mawon.
2: Nggih, monggo.
0: Mamat sampun dipunaturaken requestipun.
1: Nggih. Nggih, saget ngaten iki Mas Mamat.
0: Mas Mamat.
2: Ki ambek gambarnya sampun marem niku Bu Yuli.
0: Marem
2: sangat niku. Jan pokoke.
1: Ibu Wulan mijangetaken nggih.
0: Nggih mantun iki nyemak mawon niki.
1: Agek sekendalu Bu Wulan.
0: Nggih. Pingin nggih pikantuk salam saking Bu Wulan.
1: Nggih, Kak, salam balik Bu Wulan nggih. Ngapunten mboten saged dugi. Lain wedal mawon nggih Bu Wulan nggih mbok bilih saged dugi.
0: Nggih agenda niki tiap bulan. Jumpa fans.
1: Oh ngaten kah?
0: Agenda niki.
1: Alhamdulillah.
0: Namun niki nembe agenda mawon.
1: Oh, nembe napa nggih?
0: Agenda. Amargi wingi kathah sanget fan-fanipun menawi lebih baik niki tiap bulan jumpa fane.
1: Wah,
0: responnya wah penggemar niku antusias sangat
1: mbak, memang saat ini gini ku buatan kasus zaman rian mbak
0: antusias sangat gini
1: nge saat ini ku nge meludak meludak nge
2: tapi nge yang engkang dirantos-rantos nge
0: ini kan tasih dalam rangka hud RRI
2: nge
0: kata-kata ini Bu Yuli niki niki tasih dalam rangka RRI
1: suka ngambil marso RRI sing ke wolong puluh setunggal nge mbak
0: wolong puluh setunggal
1: mugi-mugi tetap jaya di udara
0: sekali di udara
1: lagi sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka
2: tetap merdeka
1: sakitnya ngusapnya ngatan mawon mbak
0: nggih.
1: Angin pun gantesan mbak, kancane kesane sakit jam lebet mbak.
0: Nggih.
1: Napa tembange napa niku wau?
2: Jenang kula.
1: Nggih kula ketemke Mas Mamat nggih.
0: Nggih jenang kula nggih.
1: Nggih. Napa malah sing nembang mengke Mbah Sapar. Alhamdulillah.
0: Niki agendane mboten karaokean. Kalau wingi pas jumpa pen karaokean, pas. Nggih
1: kabar. Nggih. Nggih. Nggih, ngaten mawon.
0: Nggih.
1: Matur suwun medali nggih, Mbak.
0: Nggih, Bu Yuli.
1: Mas Pendi.
0: Nggih.
1: Nyen pamit.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, wonten Bu Yuli saking Damanuri kalih sampun dari gabung ngregengaken ati cara ing dalu menika konjuk atur kagem Bu Yuli nggih matur suwun. Tembangipun dipun rantos nggih Bu Yuli lan ugi mboten supaya konjuk atur kagem Pak Bambang Pak Jaini nggih sugeng dalu kemawon nggih sugeng midhangetaken tembang-tembang campursari lumantar swantene Perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih, salah jum nggo Mas Pendi.
2: Nggih.
0: Tembangipun langsung dipun paringi minangka mundhetinipun Bu Yuli.
2: Nggih.
0: Jenang kula. Nggih, tasih sesarengan Perempat RRI Samarinda. Monggo sesarengan dipun midhangetaken sinambi leyeh-leyeh. Semonggo.

0: Anggita sesarangan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara ing dalu menika adicara Pantas Jawa nggih sesarengan kali perempat nggih wonten 98.4 MHz dan sesarangan kali kolomba sapardalah Mas Bendi ing dalu menika ingkang jejebahan ngaturaken adicara ing dalu menika nggih mugi-mugi kanthi adicara ing dalu menika lumantar swanten perempat RRI Samarinda saged kangge panglipur sawantara sak derengipun ngasus saliro nggih. Nggih wonten aja jenang kula nggih.
1: Nggih jenang kula.
0: Oh, jenang kula. Jenang kula kalajengaken wonten lali janji.
1: Lali janji nggih.
0: Nggih kunjuk katur kagem Bu Yuli matur suwun ingkang sampun diri gabung regangan ati coreng dalu menika. Nggih wonten kawasan Kang Ogok Damanur kalih sedaya kemawon nggih. Mboten supe kunjuk katur kagem Pak Jari wonten Pak Gondo ugi mboten supe kunjuk katur kagem Pak Yanto nggih lan ugi mboten supe kunjuk katur kagem Pak Nur nggih sugeng dalu nggih sedaya kemawon wonten kawasan Gang Ogok nggih nggih menika wonten Pak Munaji nggih wonten Mas Warjo nggih. Nggih rombongan Jos PM sedaya kemawon ing boten supe kelataraken sugeng dalu anggih sinambi leye-leye mugi-mugi kagem mugi-mugi saged kangge panglipur sawentir sing dalu menika atur sujono nggih gending-gending campur sari lumantaripun swantenipun perempat RRI Samarinda. Nggih mbabilih para kadang kepengin dere gabung regangan ati coreng telu menika tasih kula rantos wonten 0541 7272 72656 nggih sesarengan karep perempat RRI Samarinda lan ugi saged melalui WhatsApp nggih wonten 0811 5819 984. Oke wonten Bang Mamat wae nggih sampun dere gabung wonten WhatsApp nggih suking dalu buat Bang Mamat nggih mugi-mugi kanthi ngungli tembang wau ingkang dipun sekar kali panjenengan Bu Yuli dados kangge panglipur sawentawis ing dalu menika nggih kunjuk katur agem wonten kawasan Sidomulyo sedaya kemawon nggih menika wonten Bu Yuli nggih wonten kawasan Bu Yuli Ratu Kobra nggih. Mboten Bu Yuli, Bu Yulian nggih. Bu Yuli Ratu Kobra niki Mas.
1: Niki benten nggih, Bang.
0: Benten niki.
1: Benten sangat niki.
0: Benten Bu Yuli Ratu Kobra nggih suking dalu kemawon. Nggih sinambi menapa kemawon mugi-mugi kanthi tembang-tembang lumantar swanten perempat RRI Samarinda saged kangge panglipur sawentawis sak derengipun ngasor saliro. Nggih wonten sedaya kemawon wonten kawasan Sidomulyo wonten Pak Nur Pangsit nggih suking dalu ugi wonten Pak Murah nggih suking dalu kemawon ugi wonten Pak Diet nggih suking dalu lan wonten Gunung Kidul nggih menika wonten Mas Sandi ugi Pak Suyat suking dalu kemawon nggih wonten sedaya kemawon nggih wonten kawasan Sidomulyo nggih lan ugi wonten kawasan Rumbia nggih wonten Pak Prirehan suking dalu Pak Brigandi ugi Pak Desamidi Pak Kafit nggih sedaya kemawon nggih kelotraken suking dalu mugi-mugi kanthi ungling tembang-tembang campur sari lumantar swanten propat RRI Samarinda nggih dados kangge panglipur sawentawis nggih wonten tema ing dalu menika nggih menika Mahayu
1: Memayu
0: Memayu
1: Hayuning Bawono
0: Hayuning Bawono nggih Mas Pendi
1: nggih niku pripun bahasa par
0: kita sedaya wajib menjaga kelestarian alam
1: nggih
0: supados alam ini terjaga termasuk mboten dipun parangaken tebang
1: nggih
0: pokoknya tebang pohon nggih seenaknya itu ndak boleh
1: nggih dados niki filosofi saking Jawi nggih Bang nggih
0: filosofi saking Jawi kita harus rukun sesama manusia nggih filosofi ini nggih termasuk niku nggih supados kita hidup bermasyarakat supados bahu membahu untuk melestarikan menika alam kita, alam di sekeliling kita Mas Pendi, okay. Termasuk menjaga alam, menjaga hutan,
1: okay.
0: Jangan ada penebangan liar, hutan-hutan yang gundul kita tanami kembali supaya asrih kembali. Kita harus saling menjaga,
1: okay.
0: Saling menjaga sesama umat manusia Mas Pendi,
1: okay. Mbak Sapar, niki kelanten kulo nggih dapat informasi seputar filosofi memayuh ayuning bawono niki Mbah nggih. Ternyata nggih niki enten sejarane niki Mbah Sapar.
0: Nggih sejarane
1: napa. Nggih, ternyata konsep menika sampun mengakar sejak zaman Mataram Islam, bahkan berkembang melalui pendekatan kultural tokoh seperti Sunan Kalijogo menika.
0: Oh nggih. Nggih. Nggih, kita harus saling menjaga, ibarat filosofi ini ngantem gitu. Saling menjaga kerukunan antar umat manusia, umat beragama, kita harus saling menjaga, termasuk menjaga alam niki Mas. Menjaga alam sebatas tetap terjaga. Jadi misalnya mata-mata air yang mungkin tersimpan di pegunungan, jangan ada penggundulan gunung, supaya terus kita sedoyo niki terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan orang, merugikan sesama, bisa terjadinya bencana alam karena penggundulan hutan ngeten nggih Mas Ben.
1: Nggih, leres Mas Sapar.
0: Nggih, kunjuk atur kagem para pandemen perempat RRI Samarinda. Nggih mbok pilih kepingin diri gabung nggih tasih kula rantes nggih wonten 0541727656. Lan ugi konjuk atur kagem Pak Soleman Tela-tela nggih sugeng dalu nggih sinambi menapa kemawon nggih nggih sinambi leye-leye mugi-mugi kanthi ungling tembang-tembang campursari lumantar perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara saged kangge panglipur sawantaris saderengipun ngaso salira. Nggih salajengipun FNB monggo tembangipun dipun aturaken
1: anggitasi
0: sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semonggo.

Angge tasih saran perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih. Nggih, wau sampun kalataraken nggih tembang-tembang campursari tasih sesarengan kaliyan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih, kunjuk atur kagem Bu Yuli lan Bang Mamat ingkang sampun diri gabung regangaken ati coring dalu menika nggih matur suwun lan mugi-mugi kanthi ungini tembang-tembang campursari lumantar perempat RRI Samarinda wau dados kangge plang libur sawentawis ing dalu menika. Anggih pungkasih ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pepanggen malih sanes pedal gelombang ingkang sami. Nuwun.